دلانا باشو چن قبیم دبی مرتالا با بی حسلا و گلو سوری گل کیب کو کبیم و حجی شریف با بی حسلا

خاله اون دستی قدس کمیشان هست امونه آمونه بیاد رفت رفت بیاد آمونه بیاد رفت

بالا بی بگه بی صد خوری نگی خنو و جوی فایتونه قبول نکه وصول قانونه و زاغونه نعمو سیدنگا جزا کرگازی گا جزا جزا بابه می بیا والی وان عشیره تیگ تناسیاره بشا بنده اولاد روشکان یه بیستنه بره ویدان استنباله استنباله دوده دروز مولو بخراب کرن دسته منو گیشه یو یو یو یو یو یو یو میره می یو یو یو یو یو به قدل ماوی نگرمه کینه کینه که قدل ماوی نگرمه کینه کینه قدر اگل خوانم استنبال ارونشته تله لسه تله دوزه دواله خوش پوره زیراد کشینه دوه تله سه تله دوزه دواله خوش پوره زیراد کشینه خوده میره خوده وحیان بابه امید بگه نه دین داری نه خون داری نه قان داره ده چه ما به سه سده یک سال بونه دانه یو یو یو ده یو یو یو یو میره می یو یو ده یو یو بگو حمو سیدنگال جزاک رگازه گو بابه می بگیم صدفایه و سیدنگ خنوه جوه فایتونه قبول ناکه وصول قانونه به زبونه یو یو یو ده یو یو یو یو میره می یو یو خب

عذل از بحیرم شرانه گویروی می برونم از بخورمان مشترانه گویروی می برونم چرا کنی رش عربی دش خلن زانم و مشحلن زانم

کولی را شهر بیدش خلا نزان مومو مشهل نزان فنری فنی دار عبدالی مالا عبدال زیب اختی تا خود ادامه تیسین یعنی تالو برده نگه می قربی جشنات نیچه و می کرونی جسرا ای ورامان خود اداده سیم مروم قرمی سشری تکونه.

دار حيفا چامه تن رشو بلك د دستي حرامي مرادا لبك المانو ورم دي ناري ناد ناد غو كرو جن لاوكو ولد غو وزن نارين مز نارين ملوك و نارين مبالا خدا اهلنا خود چهد کرل بی واری لبی زوزانی لیل بی کندالی از جی حرامی میرے خواداتین امنو در بساری از رابم دعای کی جرم عالم خالق جوری مخوازم بلکی توبکی نواد شاوادان لیخه دمجی